0: غورځوا
1: ما غورځوا ما ته په ډیره مینه ګوره ګوره اور
0: واخلي ډیر په ډیره مننه خپل خواهش لا اورا ګورا اور واخلي زما د ځوان سترګې ګورا ګورا اور واخلي دا و خبر دې چې موږ سره اختر علي شنواری صاحب په ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی. هرکلی ورته هم په خیره.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.